0: чтобы не мали ни до зоны голосования.
1: Тремі гинув за набрати у день намазання на основання.
2: Самбаля не жувати, не запам'ятати. На тиждень води зінювати, і не дамі басування.
0: У день дозі, куда де маєші, маже жит, у день тривати, у день
2: намазання на основання. Самбаля не жувати,
1: не запам'ятати. Не жидемо у тиждень вона, і не до зони басування.
2: У день намазання на тривати, давати дещі, де мораді, у день намазання на основання. Самбаля
0: не жувати.
1: Не до зони басування.